Europeanata, aveni mini, aveni mini universite, senarta panangata pita ina, tituta nomnyata malandi. Tawanat zumba